0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 2MIA FM.
1: To ho mau me a mai ko sia ko foi hiva ko neto ko sine a vate ka ko ko ilo ke fana
2: ko le mari mari mai
1: io he ko fifine mari mari ko
2: io au pito au pito toko ko hai me aku fa bong bong
1: Pongi pongi o ku semi-final ai game ko a Waratah mo feia ko a ngalo yao.
2: Yanko. Mm.
1: O ku kamata e tauru i he taha? Taha piema?
2: Ka taha?
1: Ko e timi foke e Waratah toko lahe tau tamai ki tonga ko wamai me tonga kau he vainga ko ni. Mm. Pea o ku mafu pou i au pito e nau vainga. Oi ko e fafai me fai mau pea sapate ko ki mau lava ke lotu ko yo ko popo ye e tamagi tonga na ta fie fie he nau mava ingai pea ko ya semifinal o fai a pong pong
2: ko e timitonga ko e timitonga temai
1: Waratah o ki ai e tamagi tonga ko e ni o kawe tamasiko ulu a kolo pea mo sione lolohea fotofiri mahe Pea mo kose lele. Is kose a Tongan or Samoan?
2: Oh, fie tonga ira ko hea mo.
1: Oh, iyo. Pea mo mosese lolohea. Ka ko mosese pea mo sione lolohea.
2: Mo wili.
1: Mo wili lolohea ko e kautau te hina. Na nofo pena autori he ni ka ko e kautonga ko e meitonga wo ma va inga mai ko ulu pea mo firi. O na fa laivi ma hene tiktoki. Pea mo e sione tulahe. Nofo pe sione he ni. Pea... Ko hai ko ni e o kai ke asi he ni. O, pia mo sima. Sima tau. Ko ia, ko e kau tō ngā e ni.
2: Ia, tahai
1: fa. Toko sima ka te ui ewa sima ko singa. Ko pia ko sing, o sima. Sima, ko ia, ko e kau tō ngā ia.
2: O kia mo ita masi I me he apia whamira lama mo polon.
1: O, iyo, ko
2: winga.
1: Winga. Winga hala wafu. Ka ko winga na hawe me nusila.
2: Iyo.
1: Pia mo pouhi. Ko haia pouhi uteke usio ia pouhi. Iyo.
2: Ta whakaseo a pouhi a pongpong. O fika fia.
1: Pouhi u fika taha whaa. Kau kei foi o ngoua heni na whaa live mau pehe TikTok o photo Filipe a mo ulu. I think ko tena I a pongpongi. Pea kou whemau ka pau te mo lava mahe uge ka hau ka ose ti mi fo'i. Pa te u whakawhe I moua ke mo hau o tala noa koe haunga nai fo'i a ti mi. Koia, koe vainga, kau vainga tonga pe iau kau e timi koni.
2: So good luck he fo'i timi koa Waratahs o ngau tau mo Yankau. So polo kalama koe ki a pongpongi o kwhai kātou e tau koe ni he Exis Sporties, he?
1: Iyo,
2: Whai a mou tau lulolo.
1: Iyo, iyo.
2: Koe under 18s o ku kamataia he Hongofulu, ko West Wallong mo Liton. Koe Oztag, koe Osquatai me Tahataha, ko Griffith Black and Whites mo Liton. Koe Reserve Grade, koe Toe, koe Osiwanoe me Tahawa. Ko Yentaya mo Narendra, o Fatka Sales mo Nitimi.
1: O Fat Salesi.
2: Pea koe women's tackle. O kumaria ia o ye fa seo he akapulu koe ta maik fifine, te koro. Iyo.
1: O kie ki tahine tonga, o kumaria o pito neva inga ko...
2: Nia?
1: Iyo.
2: Ko Nia. Nia a me mite mo ana.
1: Meite siale, maria o pito ki tahine ko ia.
2: So ku tauna o tolu ia he toi wanima ki he wa... Pea koe first grade, a Waratahs mo Yanko, o ku tāwia he toe wanoa ki he tolu.
1: Iyo.
2: Toe wanoa e ke tolu. Ka koe lau koe a lolo koe ane nai, ko Waratahs o ku naumana premier I he foi competition. So koe uhinga pe ia o ku nau tolu o ku lahitaha nau wini. Mm. He, so koe nau wini e... Nau vainga foi game e taha walu, me iai wini e foi game e taha whaa.
1: Iyo.
2: Pretty oksai he ko nau lakita ka ko faka ofa pe ko foi Waratahs pe o ku tau a pongpong eta he o ku ki hua yenta ya tai me hua pongpong he reserves mo ta make fifine
1: io
2: so ko Waratahs
1: ia ta ia ita a pongpong na we
2: io happy Father's Day
1: mana tu ko e rock fire celebrate Father's Day ko
2: me amahoina ta o suki sayone
1: pe ke toki hau ke
2: ma ta kere si
1: io
2: Mata o kele si pa tau toki ta foki atu ki he pā koe ai exis boris. He mana tu e tatara noa he wikua o si. Oa te ke ita mai ki a au. He kua mui mui pi au ia he hala a sesu. Eh? Wine to water. Water to wine. Eh? Water to wine.
1: Ang mo fua pe wine. Mo fua pe wine.
2: Ko wine na toton ge na lele wine he wiko o si he salami festival. Na ko alo ke salami festival last week he toko naki. Toko lahi e kakai. Toko lahi e meakai. Toko lahi e waine. O si pe hina waine, ko aipe ni make o lunga pe hawe toko taha, he kao ngā ue o toropu mai fo hina waine fo o. Ke te pile. Ka koe nao whainga pa anga ki he, se ki kao itari. So koe mea koe, so salami festival o, koe whainga pa anga e kao itari. Ki he.
1: So ka pana tau hanga pe he, yeah. He tau mea he. Ka koe mantifu ko tau toru ya ka pau e whaha inu ya koe ke tau ngā kete tue waine, tau ngā kete tue kaba.
2: Iyo.
1: Ka Eta e ori ke kakai fifineo koe ke nau inkawa nau toru. Ko halewa, hata umea e fai ke tau ongo i tau fie e fia, he umea koe ia.
2: No comment, no comment.
1: Ko ia,
2: but see, kakai e taha afe ua nge au.
1: Iyo.
2: He salami festival he toko naki ko o si. Tole te awa no e tikite. Ule vange ke ufika e hangi beuk fiha fui pa anga goia. So te awa no ke fui tikite kakai e taha afe wange au. Taha kilu fa mano tupu.
1: Si wange.
2: Fu pa anga lahi.
1: Si o te taulape to ta na ke kilu ka pau. Ah, tau whakalele a tau fangi mea pehehe.
2: Iyo. Ka koe nau whainga pa anga ke update pe nau museum koe he Piney Park.
1: Iyo.
2: Kaku ka baratu ko ngai ai ngai me festival o pehe o ku ugla henga o ku aluki ai he so ku tau se ko ke ta ki lu ko fu pa ala lai ka ku tau se o pepe o ku yeah ka pa na la va pe ta tonga
1: tau ya o pehe o ai ha me ka tau se tu ko wai ne wo ka kai itario o fa ka fie fie ka ta ta noa kai salami wine. Ka ko sio atu pe ko ha ta
2: ko ke lava o kakato he tonga te.
1: Ko ya ko ta sio atu
2: ke kakato he tonga te.
1: Pa ko fa malo at ka ko he na ke house si fa ga fe ya ke ta aru ka ko me ana ke ke si tari hok mari.
2: Se ko ke ta la mo fu a ke o mari. He ko ha nga na ke ki ngo fu a ke ke alu.
1: He ne ilo pe te wala i ne wa i ne pe au fai ke he ai.
2: Tatau koe me kau zombie koe sa yula koe he walking dead, he? He walking dead. Koe taimi koe toe ua valu, no, taha valu en ki he nima koe ia?
1: Iyo, koe ia.
2: Toe taha valu. Ho fo iseo mai a koe upe heu hala u lau e taimi.
1: Hange nau siu a dau hipa mai e mea ia koe.
2: Toe taha fitu en ki he nima, ho fo ifasi en yo ku alat. Ko ni e hoko loro. Ko foi fasi en?
1: Foi fasi na aku.
2: I hope ta ho foi fasi. Mam, o falahi atu.
1: O fasi.
2: Toe minite ta hafitu pe a foro foi a ka ue. Okay.